0: fudbaler iz Slanaca. Šta mislite o fudbaleru iz Slanaca?
1: Fudbaler iz Slanaca.
2: I ove ti lepe daći
1: na sredstvo. Ove ti lepe dobro sestru ima. Da je to da je... Karo neku stavu, vrate, riba zaspala, lado, možete da zamislite kakve je to sredstvo.
0: A vi? Šta vi imate u svojoj odbrani? Da kažem.
3: Because Erastica.

0: Zašto ovaj diktar? Nama treba samo kaseta, možemo samo kasetu.
1: Ovo možeš prodati posle opet.
0: Za koliko?